Här hörde vi en malinitsa av den franske tonsättaren Guillaume Conesson. Det var Stéphane Deneuve som dirigerade Brussels Philharmonic. Det här är Sveriges Radio och du lyssnar på P2 Klassisk förmiddag och nu väntar fransk

musik, ännu mer fransk musik. När Claude Debussy var 18 år gammal så vistades han en tid i Italien. Och det var en del av en längre resa med Nadezhda von Meck. Du kanske känner igen hennes namn. Hon var ju den berömda mecenaten till Tchaikovsky. Och för hon, von Meck, hon verkar ha varit en riktig finsmakare, för hon anställde Debussy som huspianist och musiklärare till sina barn. Och under ett par år i början av 1880-talet så fick han dessutom följa med familjen på resor till Italien, Österrike och Ryssland. Och det var under en sån här resa som Debussy fick höra Wagners Tristan och Isolde, och det här gjorde starkt intryck på honom och påverkade hans tidiga kompositionsstil. Han kom också i kontakt med den tidens stora ryska musik av Mussorgskij, Borodin och Rimskij-Korsakov, och det här vidgade hans musikaliska vyer och gav honom inspiration till nya harmoniska idéer. Och det här var en tid som blev viktig för Debussys utveckling. Han var på den tiden fortfarande starkt rotad i romantiska ideal och hade inte utvecklat den impressionistiska stil som sen blev hans signum. Och vi ska höra musik från den här tiden. Det är hans enda pianotrio som han skrev just 1880, när han jobbade hos familjen von Meck. Det är Florestan-trion som framför den.

Det här var musik av Claude Debussy, det skulle man inte kunna tro, det låter så romantiskt. Men det var hans första och enda pianotrio i G-dur. Här var det Florestan-trion som framförde den. Det är Anthony Marwood som spelar violin, Richard Lester cello och Susan Tomes piano. Under en husrenovering utanför Chicago, det var 2009, så gjorde man ett musikaliskt fynd. Och det i sin tur gjorde att man kunde återskapa ett borttappat verk skrivet 1914 av den amerikanska tonsättaren Florence Price. Och nu kunde man ha ett nyuruppförande av verket, och det så nyss som i februari 2024 och i Springfield, där huvudkaraktären i kantaten en gång levat. Florence Price kantat bygger på Vachel Lindsays dikt från 1914, där Abraham Lincolns ande vandrar rastlöst genom Springfield vid midnatt. Det är världskrig och han är både orolig och bitter över världens tillstånd. Människornas kamp och krigets fasor gör hans tidigare arbete för fred och rättvisa verkningslöst. Ja, dikten den uttrycker teman som krig, sorg och längtan efter fred. Och Price tonsatte texten med en dramatisk och känslomässig styrka. Vi ska lyssna till Florence Price kantat Abraham Lincoln Walks at Midnight.

Ja, vi hörde här Malmö Operakör och Malmö Opera Orkester som sjöng sista satsen ur Florence Price. Abraham Lincoln Walks at Midnight. Vi har ju förstås hört hela verket. Som sopransolist hörde vi då Sara Świetlicki. Robert Benesch spelade orgel och John Cobb Carlson piano. Och det var John Jeder som dirigerade det hela i en inspelning från 2024.

Systrarna Katja och Mariella Bäck framför det här. Slavisk dans nummer 10 i E-moll av Antonín Dvořák.